0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: Vi I Kiwi jobbar varje dag för att vara Norges billigaste lavpriskedja. Och du, checka ut dessa Kiwi-priserna. Nu får du Fun Light saft för 35,90, nu 24,90 plus pant. Ett utvald pizza grandiosa för 59,90 till 69,90, nu kun 39,90 per styck. Och Toro brownies, muffins och waffelmix för 38,90 till 51,90, nu 25,90 per styck. Vi I Kiwi ger oss aldrig på pris.
4: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hvordan det att vara en liten bedrift för vi är tjän.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är chans.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägn till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Abonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägn till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift.

0: Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: ស្រុកនេះរកស្រាលស្រុកនេះទីដែលប្រាំប្រទីយ៉ាអំទេមមហារិនក្រាស់អំមឺរសំទិនសតអរសាច់ទេមយុវិដាវថារគូនអំអំត្រស្ទិនមឺនត្រាច់គូនអាសាប្រសានកំរីទៅទេសកម្មស្មែមEin Trost ist da, wie alles, mal fliegen ohne Wett. Am Faden alles zusammen, ja, der Birken ohne Jett. Die Sühne kann er deilig, wie dünnlich han viel. Ja, kann den auch begreifen, det, att han får det till. Bare han hilser, med sin schaff och knack. Vanker alle pike hjärter, höjt och stärk i facken.Mitt värmerie är all så här Och flickorna har mig så kär När blott jag visar mina tänder Då hjärtat bränner för världsär Jag må vid fly en kong i to Tills jag kan vinna all på ro Mitt namn är kvinna och ni För jag är damer natt värmerie
1: Vi hørte August Schønemann, faren til Aud, i et opptak fra 1922, hvor han på slutten her imiterte Ernst Rolf blant annet i denne tre kunstner og jeg. Straks Leif Juster med en førkrigsrevyvise som var veldig populær gjennom hele 30-tallet, nemlig Bare ta og riv det ned. Men først slipper vi løs til Vimsen, som opptrådde på TV sammen med Rolf Just Nilsen, og han skal spille på något spesielle instrumenter. Vi får høre her.
2: Nå tror jeg vil sende programmet mitt med ny musikk da capo. Psykologen min sier at det vil hjelpe meg. TV-teatersjefen går forresten hos samme psykolog. Ja, sant. Vi har alle våre problemer.
3: I konsertens andre avdeling skal jo dirigere deres eget orkesterverk. Fortell oss litt nærmere om det.
2: Ja, det en lydsymfoni for blant annet vaskemaskin, mixmaster, støvsuger og knivsliper.
3: Herlig.
2: Mitt verk handler om kontaktløshet, ensomhetsfølelse, Hjelpeløshet, død og fordervelse.
3: Altså en typisk humoreske.
2: Ja, en scherzo nærmest. Verket har tre satser. Første sats, annen sats, tredje sats.
3: Hva heter de?
2: Televimsen.
3: Jeg mener satsene.
2: Om for lands. Første sats har jeg kalt sukker og gjær.
3: Meget lovende.
2: Annen sats heter hvit lyd. Og tredje, maraschino cum campari. Den meget sterk.
3: Jeg tror vi kan vente oss en sjelden kunstopplevelse.

Første sats er det vaskemaskinens rytme som dominerer. Den gir oss det moderne menneskets problem med sitt stadig monotone krav. Avdrag, avdrag, avdrag, avdrag.

Da runder vi av dette lille portrettet vi har hatt en times tid av Kirsti Sparboe med en passende låt, Nordlands netter.